gendruwo momong ngono, gendruwo momong karo jurang jugru ngono. Pribil gongsol. Gongsol.